0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar i Asker kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Oslo Domkirke inviterer også til sørgegudstjeneste i dag klokka 11. Resten av landets 11 domkirker skal også ha sørgegudstjeneste i dag, ifølge Den norske kirke. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. I sin første tale til nasjonen takket kong Haakon den 8. sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Også i Sverige er det stor interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
2: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset. Og han har betytt mye for både Norge och hela Norden.
3: Han är norsk student i Stockholm och märker svenskarnas medfølelse.
4: Där när jag går i kiosker och sånt så kommer folk plötsligt och säger rest in peace till mig och säger att det är trist och sånt, så jag har fått intryck att väldigt många har fått det med sig.
3: Svenskarna förbinder kung Harald också med talene hans om mangfold. Det är ett tap också i nabolandet.
5: Jag tänkte att det var sorgligt, men att man hade förstått det, att det skulle komma när ju legat inne nu ett tag. Och ja, det är trevligt att de fick så många år ändå tillsammans. Kungaparet, han och Sonja.
0: Reporter var Anders Beringdors. Så andra nyheter. Folkeavstemningen på Island om att genoppta förhandlingar om EU-medlemskap är svärt jämn. Efter att över 150 000 stämmar har talat upp leder nej-sia med 50,1% mot ja-sia sinne 49,9%. Det är tillsammans runt 270 000 stämmeberättigade på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
6: Opptur med Maja Mathisen och Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
7: God söndag morgon. Timer med opptur står for tur på denne litt spesielle søndagen.
8: Ja, uansett hvor du befinner deg, så skal vi gjøre det vi kan for å gi deg en forhåpentligvis god start på sommerens siste søndag.

Band of Ballet. True fick du här I upptur. Seal skal ta mikrofonen videre med Crazy. Riktig god søndag morgen.

Ja, vad stort för många att höra din här alltså på fredag speciellt och idag kanske. Det här var alltså Bodø Domkor som sang Kongesangen.

Där var Frida Amundsen. För där så hör du Ovi med låta Audrey. Och den låta du fick här nu alltså från Frida heter Hjem igen. Jag har lurt på idag, vad är det som har gjort mest intryck på det de sista par dygnen av allt du har sett och hört? Jag fick melding från Joakim här. Han sent melding faktiskt rätt över midnatt och har då skrivit en hej och god natt. Ser på NRK 1 nu direkta bilder från slottet och lysa runt. Det är så vackert. Och så skriver ni vidare att hvis kongefamiljen hör på önskar jag och sen mina varma tankar till dock. Och så kom det melding här från Sissel, väldigt många intryck, sorg och glädje, men kung Håkons tal igår gjorde väldigt intryck på mig. Stödig, varm, rörande och priktig. Kungen är död, leve kungen, skriver med ett hjärta bak. Och så är det Gry då, som syns att en sång som en äldre dame sang med en blå sten i Bergen var något av det mest rörande hon har hört. Fortsätt att del det som har gjort mest intryck på det de sista par dygna i appen NRK Radio, så finner du alltså sändningen P1 direkt.

Anderson Park och Silk Sonic. Du hör Leave the Door Open. Och open, det är inboxen min den här söndagen. Gå in i appen NRK Radio och tryck på direkte, så finner du då en knapp där du kan sända melding till P1 direkte, som det här programmet då heter. Jag heter Ellen och har ju på rätt sätt bara spurt vad du är upptatt av den här söndagen. Och jag ser ju det att det är ju lite sånt att om det är väldigt triste dagar och det fortsatt är det för många av oss, så går ju livet vidare. Men då ska man kanske se att Paul och Kaja på en måte har gjort något som är i onden till kung Harald då. De skriver Kaja och Paul i Fredrikstad ska till ett fiskevann i Halden för att pröva fiskelyckan. Förra veckan var alltså i Langsua. Ja, det är kanske riktigt det. Nationalpark på tur, något som gav mer smak. Okej, skit fiske sies för dag. Och så hade Eva som tänker på att det blir rart att sitta på skolebänken igen. I det packe skoleväska klar för i morgo vidareutbildning nästa. Lycka till alla studenter som har varit i arbetslivet någon år och nu ska sitta i klassrummet med okända igen. Heja oss. Ja, tufft gjort Eva och massa lycka till.

0: Det här var Synnevo, låta den heter Heldig och den fick du här I NRK P1 med Janne Helen och Ole Jørgen. Vi har snackat om gode råd. Gode råd är dyra heter det, men någon gång så får du dem helt gratis av besteföräldrarna din.
1: Ja då, och det är helt gratis att sända in I appen NRK Radio också. Fortsätt gärna med det. Sånn som det är någon som skriver här Trine skriver min bestemors råd till mig. Gift deg aldri med en mann som ikke glad I eller behandler dyr godt, sender gladelig rådet videre til alle forelskede jenter.
0: Og gutter.
1: Og gutter. Ja. Og jeg kan si at altså man trenger jo ikke være, jeg kjenner jo folk som ikke sånn spesielt glad I hverken bikkjer eller katter, og det jo helt greit så lenge man ikke ønsker de vondt.
0: Ja, og slem med dem.
1: Ja.
0: Ja. Så är lite sånt här med har slutat och jag drar ut insekter längre eller.
1: Nei,
0: det då har det kanske gått lite långt jag vet inte men nej men det syns jag ser väldigt mycket om folk hur de behandlar djur och snackar efter djur.
1: Ja och så snackade vi lite om detta här att vi blev lite sån betänkt också när det var sån när vi har en sån helg som vi har att man lägger kanske mening I ting som ellers bara är helt sån vardagslig. Mm. En som skriver här det passar bra att det regnar det är änglarna som gråter.
0: Mm. Det hørte de snakke om når båret til Kong Harald også var til fraktet gjennom gatene I Oslo. Veldig passende. Har fått melding I fra Tuva på 9 år og Tiril på 7 år, og de skriver til oss. Hei NRK Radio, låta Store gutter gråter ikke, tror vi Kong Harald hadde likt. Men det her det motsatte av det som Kong Harald viste. Han klarte å grine og vise følelser, og det bra, skriver Tuva og Tiril på 7 år. Så fin melding. Nå begynner jeg å få litt sånn tåre øynene selv. Vi skal spille den låta, og håper jeg fant frem til riktig, da, for det var ganske mange låter som heter noe med store gutter gråter ikke. Men vi har I hvert fall plukket frem Chris Holsten her I NRK P1.

Hvil deg med snø var det, som altså en smakbit fra en helt ny plate som kommer i oktober. Nå kommer det en skikkelig klassiker her. Dette Lisa Ekdal. Øppna opp ditt fönster.